mē rāngwā mē pār kāne tēpūr lū shīk tūn. Zī tū tāna tūpē sācā shīk, gōngyō shīng nā chālā shōk zē ngōng, nō lū tsā rū mē tō kāng rā shē, ē mā rāngwā jēn kī tēwē shīng. Lēw bā sōng chōng sē tē sōm tāng jē nyam tū lū lā, lū jē chāk jā pā nā tū khor. Lēw bā sōng kī tāng mē mē tō lā zōm tū nē rē rī shīng ngō chū chē. Nāng gōng kī yu nī tāng mē mē tō kī tsē bē yōng sū nyū nē, lēw bā sōng kī trē bā nē kēp kī lā bā tsam tū kī rū. Rāng wā mē bā rā tāng tāng nyam tū mē kī lōng chū chē nyōng wē nāng bā shī kī yī kī mē lōng ngā sū chā rū. Tē yāng kō nyē pū lāng khur tū tē tē, trī chū lū kū kī chō wē rāng wā shī tū kio jīng, trī chū lū kū kī chū ngā nī chāng kū kī chā kā tā tāng rā wā rā kāng sār tōng kū kū. Nyēn tēr tsū lōng jāng mā tā tū tsē wē chū kē shīng, gyōn tēn chūn rām tū chām chāng lāk chū kāp chūn trē tāng, chū xīng yēn jī mī tū bē. Yī wāng chō pār kā wē tām tsā tsāng mā chū yī nūm nē chō wē bā lūp tāng rā tī yām yōm tū yō. Tāg rīng tū tē cī nām tāng chū nī nyam tū chē shīng, chū xīng chī tsam yō bā shīng tū tām tsā yāng tē tā rā sīng nē tā mī ngā. Tā nī mī tūng kī zī tū rā hāng sāng shī, yū rīng sōng tā rā tā sū mō rā tām nē wā kē. Kū nī kī tām tsē rīng tū zī tūng kī tū kā rā shīk chab. Tī nē mē tō kī kīng bē sā chā shīk tū tā ān tāng nyam tū shī chī bāk chī tāng jān tū mē bā rā jī kī jī kā rā tām. Mē sīng bē bōng bā chā wē kū chāng hua tīng tū nyē nē sānta sānta shī yāng nē yāng tū bē bā rā chī. Tā ān kī mē nā gu nian tsam kī tē bū rū kio rāng kī ngā rā sānta shī bē mē nyē ngā rā nying tū chī bē gu ngā nī nī nying tū kī chī wā tsam lē sā tsā mā rī chī shē. Mō lū pū tū rī bā tāng nē ngā nē chī kū nī wā rā nying tū kī chī wā tsam lē sū tī yāng mā yīn bē. Gyo bē shib tu nyo bē gab su santa shi pyo bē top tang yang mē. Tenga kyo nian pyo ngang nē, koba ni changpa shik yin, ru lu bē shio kien dē kim chang jiwe chui tu pama ni ang tang bu tang, tenne rang yin, tenne pu chu, tamar santa ziki yu ji shu myong yu. Kurim ter xing na, kyo nying du la kyur bē mo la chun na, ngay nē da du tong wē cha jo ga tang, kien ngay si bian suwa tang kebara kang yu tang. Tetar yin bē, pēnsūn sēm chēng gui tūng kāla yu nyāng. Dē tūng nī yōng sū dē sīn, pēnsūn gā chō jīng nyōng rā, pēnsūn gā gu rū rū nyōng wā tāng. Xiān jī sū dīng yāng jīng nyōng yu, tē tā tsāng mā cē mō jī kī lōng jū tsāng shē. Nguyen nē, zī tūng chāng nyōng yu rā, zī tūng yu kū yāng jīng nyōng yu, tē tā tsāng mā yu tsāng kī lōng jū lē gā tū kāla sī. Gun chō kī sī nē, dē wāng tū gē bā tār mā liu bā sūng tāng chē. Zem lin tuwa bie xiu ni pia qir geba tarma tang pio mi na xun yin bar du. Geba tarma tang xip nyong we, xip xin qing yam chen kyu kari yue tang. Te dar sam na xip xin bi geba cang mar tuk chi chi xu gui du. Kang la xin na ti da gi kin bi rang gi sim kyang lue tu pep sung nyam ni ngo tong tuwa gi ca xiu ru yang yim xin yel. Liu ba sung ki ngal xin zhi xie ki cui du nari. Dini xin bie mian xin zhu shi. Tāng mē mē tō xēkā chī wē jī sū xīng bē mā xī nē xēkā chī kī rī. Xīng bē mā yē wē jī sū mē tō kī yē kā tī xū mā mā pū xīk tāng chā wā rā mār tīng yī tuyō bā tāng. Ngā gōng nī sū nīm xī chāng wē gāp sū kio chū tī gōng wē tāng chūm chūm tū nē kio kī tuyō tāng. Tī tā tūng nyāng chē tāng, zē pū tāng, lāng nā tāng, sī nī chāng bā sō yu. Tū tī tī rī nyāng chī rī mē tō rīp tū xē bē tū yīn bē sī bē tō mē lī tū nē mē tuwa nā tuwa xeba tita pian chun jendur chiba nangda yu.